0: tamatla wena ka sebele ntulele sebi ka mehla ntate dimpo mpulu ari ntate molo rra moseka re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: maneso
1: morena o re se di tsetsa kholo e bile re di thabetsa re ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena mme mpho maghem
1: amen ntate
0: amen.